indiansky signál. Hoj, tata, hoj, ta, hoj, ta, ta, hoj, hoj, hoj. Indiansky signály, hoj, ta, hoj, ta, ta, hoj, hoj, hoj. Indiansky signály, kouřou, hoj, ta, hoj.